ועם גלעד ונועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל שגר במצפה אילה. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם.

אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה?

0: רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשבה לשפת אחרת.

0: meilleure musique israélienne sont sur Radio J.
1: יש לך פנאי הערב?
2: כן, אני פנויה.
1: אולי נצא יחד לבלות קצת.
2: זה רעיון טוב. זה רעיון טוב. זה רעיון טוב. טוב. זה רעיון טוב. מה?

יפה וגם מופה וקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף. לא לב...

צורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש שפה.

לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנתר עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר הולך ממך הולך ומצטער אתה